0: Ribor.
1: Me peli li tu kudon.
0: Eme ngapet bakadon em kutu ku Sharp Plus F. Plus F ayuli kata. Mitip haga bam ke bangi bam lada duna ki nutrien bar ki vitamin ka kata ya kemet ka bor perkat wat ya kikam ki jam baman gasiru. Te haba pitir ukha u ata kamlu kompen yang negedut ki badon ya ke Sharp Plus F ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ke Sharp Plus F na kamenta ke jing im ke babahan ki nutrition ki bapura bar ban yo ke jing mentoy kam tame haka kot ke kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी
2: फीस तो देखो
4: क्या हाल है क्या हुआ
3: हाँ फीस की टेंशन
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही